0: ninde umujinya w'Imana uzabaho. Bibiliya irabishura neza yuko buri muntu wese uri munsi y'ijuru urubanza rw'Imana rumuriho. Kenshi twibwira ko tuzacirwaho iteka bitewe n'ibyaha twakoze, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo umuntu azacirwaho iteka kubera ko hari ahantu yanze kwinjira cyangwa se hari itegeko yanze kumvira, ari ryo tegeko Imana ashyizeho. Iyo uryumviye ubugiye mu mugambi wayo. Hari itegeko Imana ashyizeho yuko abantu bagomba kuvuka ubwa kabiri. Buriya kuvuka ubwa kabiri ni itegeko ridakuka. Kwakira ubuntu bw'Imana ni itegeko ridakuka. Iyo utabyakiriye rero, ni ukuvuga ngo utakiriye kuvuka ubwa kabiri, ntiwakire ubuntu bw'Imana cyangwa se ntiwakire Kristo, icyo gihe uba wishe itegeko ry'ijuru ndetse uba wanze kuba mu mugambi w'ijuru, kurimbuka kwawe kuba kwizewe, gucirwaho iteka kwawe kuba kwizewe. Nubwo wakubahiriza amategeko yose, nubwo wakurinda icyaha gisa na cyo, uramutse utubahirije iri tegeko ryo kwizera, utubahirije iri tegeko ryo kwizera ubuntu bw'Imana, itegeko ryo kuba muri Kristo, mu by'ukuri uzarimbuka. Imana rero ntakwitagize kugira ngo itwereke umwanya turimo ko turi mu mucyanya kibi, turi mu mwanya wo kurimbuka. Imana ubwo yatangaga amategeko ntabwo yatanze kugira ngo tuyubahirize, ahubwo yatanze kugira ngo abantu bose bamenye yuko ari abanyabyaha. Reka tubanzirize kwiki, hanyuma turaza kureba n'icyo umuntu yakora kugira ngo atazarimbuka cyangwa se atazacirwaho iteka. Abaro mu gice cya 3:19 hatwereka impamvu Imana yatanze amategeko. Imana yashyizeho amategeko, haravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose. Amategeko ni yayandi 10, ni bya bitabo 5 bya Mose. So amategeko ari kuvugwa hano ni 10. Ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe ndetse n'abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Ni ukuvuga ngo Imana yatanze amategeko kugira ngo abantu bose batsindwe n'urubanza imbere yayo. Kuki Imana ashaka ko dutsindwa n'urubanza? Nuko yashakaga ko idukiza. Hanyuma Pawulo arongera avuga ngo imbere yayo nta n'umuntu uzatsindishirizwa n'imirimo itetswe n'amategeko. Abantu benshi bibwira ko nibubahiriza amategeko, nibirinda icyaha gisa na cyo, nibareka gukora ibyaha batazacirwaho iteka. Bibwira yuko Imana izabemera nibareka gukora ibyaha bagakora ibyiza. Kureka gukora ibyaha ni byiza, ariko ntabwo mu butabera byagukuraho icyaha, ntabwo mu butabera byakwita mwiza. Satani umurimo afite ukomeye ari gukora muri imyaka ndetse n'imyaka ya kera n'izaza, nuko abeshya abantu ko kubahiriza amategeko bizatuma bahagarara imbere y'Imana batabazweho icyaha. Ntabwo ushaka kumva yuko ari inyigisho za Satani zibwira abantu yuko bazagirwa bakiranutse n'imirimo myiza. Ushaka kwibaza ngo Satani se yabwira umuntu gukora neza cyane? Ashaka kubwira umunyabyaha gukora neza ibyo byitwa kubahiriza amategeko, amubwira yuko kuyubahiriza ari byo byatuma atsindishirizwa. Dore hano Pawulo arimo aravuga ikintu gikomeye, yabwirijwe n'Umwuka Wera ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Niba nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, bivuze ngo biroroshye ko Satani ashobora gushuka abantu ngo watsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kubera iki? Kuko azi yuko nunayubahiriza ntabwo uzatsindishirizwa. Satani amaze gukatirwa urwe, yifuza ko asangira n'abandi ugucirwaho iteka. Iyo witegereje iki cyanditswe ubona ko abantu benshi bazarimbuka bitewe n'uko babeshywe, bayobye, babwirwa yuko nibareka gukora ibyaha nibo bariza amategeko ya Mose bazatsindishirizwa gutsindishirizwa ni terme iyo mu butabera no gutangazwa ko uri umwere ni gihe umucamanza avuga uregwa yuko ibyo ari kuregwa ntacyaha mubonyeho gutsindishirizwa ni gihe umucamanza avuze ngo ndabona yuko uyo muntu ari uwera ndashaka ko tubireba neza mu cyongereza udusomere baromu gifite gatatu murongo 20 na 20 urasoma muri iriya bibiliya ivuga ikigiriki ni dikaios gutsindishirizwa hari n'iyi abantu batabyumva neza ntabwo gutsindishirizwa ari giye watsinzwe ngo ndakagutsindira hoya hoya ahubwo ni jambo umucamanza we avuga atangaza kuri wowe avuga neza yuko wowe ntacyaha akubonyeho
1: mwaramutse neza bakunzi b'ikiganiro mu cyukuri bitewe na uherereye tuguhaye indamutso tukishimiye kandi nanone kongera kubana namwe ni umugisha n'iby'igiciro kandi nishimwe rikomeye kuri wowe wahawe ubwo buntu kubana natwe ndashimiye Imana ko yongeye kuduha amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kuba muri uyu mwanya ni umwanya mwiza ni umwanya umuntu adashobora kuzarogreta ni umwanya Imana yaduhitiyemo rero wowe urahirwa Imana rero yongeye kuturemera umunsi mwiza umunsi wo kwishimiramo umunsi wo kunezererwamo ndashima Imana ko uru rugendo rw'uyu munsi ariyo iri bufate iya mbere cyangwa se iri bufate vola kugira ngo umunsi wacu ugende neza ibyiri bukore byose ukuri ni byiza wowe duteze amatwi ibyo Imana iri bukore ku buzima bwawe byose ni byiza kuko igufitiye umugambi kuko igukunda kuko ikwitayeho Imana ishimwe rero ko yaturemeye ibyiza byinshi ndashima Imana ko nabashe kuboneka muri studio na Sylvia ni umugisha utangaje Imana yatangiye umukozi w'Imana yatangiye atubwira akamaro k'ijambo ry'Imana ni ibintu by'igiciro nkunda kubyumva buri munsi kugira ngo menye impamvu ngomba kuryiha menye impamvu ngomba kurishakisha cyangwa se kuri gutanga ibyo mfite cyangwa se gutanga ikiguzi kinini kugira ngo iryo jambo ribe ubuzima ribe mu buzima bwanjye yatubwiye ngo ijambo ry'Imana niryo yatubyarishije ndetse niryo itureresha ako kantu kamfashije cyane wowe duteze amatwi umve ko kantu ijambo ry'Imana niryo Imana yaduhaye kugira ngo ritubyare niryo yatubyarishije ni naryo itureresha rero kugira ngo umuntu kugira ngo narerwe abagomba kugira umuntu umurera Imana rero ni umurezi wacu yaduhaye ijambo yaduhaye umwuka wayo kugira ngo aturereshe ijambo ryayo nutanaga tukajya hanze ijambo ry'Imana amenya ngo uburezi bwa buri kwangirika rero ni by'igiciro reka ne kwizimba mu magambo mbere yuko tunavuga n'ikigisho cy'umunsi umushumba yatubwiye ngo niki wakwizera kugira ngo ntucirweho iteka cyangwa se niki wakora kugira ngo sorry kugira ngo ntucirweho iteka ariko turashaka ko muganira natwe reka mbanze nakire Sylvia abakire
2: murakoze cyane tsuze abakunzi b'ikiganiro mu cyo kuri aho muherereye hose mwaramutse neza amahoro y'Imana abane namwe kandi mbaye ikaze mu kiganiro nsaba abakurikiye nonaha hari nimero watubonaho muri studio uramutse hari inyunganizi ku kigisho twize ikibazo ishimwe wagize binyuze mu kiganiro